0: se ko rastirao da rasturate ovu lijepu zemlju? Je li bilo mjesta za sve? Je li bilo mjesta za sve?
1: Mi rasturili.
0: Vi rasturili?
1: Pa te nisi normalan. Pa nismo mi htjeli da se odajamo, nego vi.
0: Pa normalno da smo htjeli da se odajamo kad ste vi počeli rat.
1: Pa vi ste počeli rat, vi ste htjeli da se odvaja. Vi ste počeli rat.
0: Ko je počeo rat? Ko je počeo rat?
1: Mi smo počeli rat.
0: Vi ste počeli rat. I na servis jednu stvarno ideš na kurac. Pička ti, materna. Aj napolje, vrš napolje. Ajde izaz napolje, vrš. Aj napolje. Pička ti, materna. Smo mi počeli rat.

0: Taksi! Ej, taksi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki, ven pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi ven z avta, takoj!
0: Zdaj umer se, no, pizda, zdaj sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.